0: muzike koja ti prija. Magnum i samo dobar zvuk.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.